Eu cuet-l dona, ai vincera. Nus essen nomis dus și gris. Vergai în stada primavera. O colți căștion să fan prest mișs.

0: Con Pat Burgener at Artbox ei si veniu tschunavon medles dies tornaden vostre mai el studio Angela Hendrike us pronta mitje moment le surprender kau al microfon avon merenze den tantik en avon sin ta emission Angela je spechots
1: tra men runda siat del che chausas riusadinus un corinze che fecha actuale dien e schon stai walti de tir. Sunt eu spunea de ce proposte să-ți sruini oț. Lu, lăs deși din quart, rămâne lăs lingua riezel mardis. Nu-s dain in tec inși guard plec sacți în noms locals al contorn de cuera, de quels, cin strate, cin socie că monta, abrie tot să-ți autor șco, per exemplu, favoni.
0: Favoni.
1: Favoni. Alura de ante las indis la miaz las dodis, visitainus cavaliers a damas, bide del teams medieval, mu ben propi de quels de dozel de, quels en del orden de cavaliers de la sonce fossa de Jerusalem, nus interesesc in tec cefoni a covenins cavalier, qua ce para nianc si simpel.
0: È interessante, io sono intorno a un dino video studiato, c'è montato, se vedi, favognam ve.
1: Lusto, se tlalo dici d'in quarto.
0: Un speciale momento, allora, se tlalo pitart, e tu nemici che è fece interessante rende, de restassi in nostre ondes, io prengo mio approz. Mio nome è Anna Selina Quinter, bia plage, vine vonca, in compagnia con Angela Hendri. Et in bimardis, prendi Pacific.

0: Pulse Bee Gees zai veniu veni vrdjau Lina a nu smirain. Ci ciaște să lăgra de las întrandăs del bony? La Manuela Godli de Brail, cordiala gratulățiun. Cu a fost iștau cu la emisiun del 26 de maig, 26, al nom de la școadra RTR gratuleșu de cur, de totes jubilares a de totes jubilares de dots. Eu sunt l'Angela Hendry, geviș de vus vinovaun in Balezia de.
1: RTR, las gratulaziuns. Il 20 mezzdì der RTR. Con scoverides, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Pavir.

Chiule zi ni vola vi per me vi in senti mai den rudi ach ne mai fusi yebi noi complaints ant al conti vi del culezza be yunchi premiuri premiu fil sa bigiad den pli mi je vi ste ser contians.